Jeg nehmer årsøyt fra Jun fra deg, en venstre til her, og deg sine gnod ans en disse tid, besonders mocht nu sennen en ans sehnen, en ans halpen ab dort te konzentrieren, wat wirklich wichtig es, og en disse tid en der vi fra deg leven. Dit as licht ut Gottes Wurtbaks 248, Guatemoc, Chihuahua, Mexico 31500. Ans telefonnummer es 625 58 10 80.

har sie dock funderat med all dig vad tröst ser ju en trurig sent. Sie dem med alla ensamma en meide, de du help brocke. Sie dock med all zone vad en erm glove to kämpfen habe. En sehr in din wort var an alle leve to hierasch. Vi beder det en Jesus sine nome. Amen.